0: Här är Mix Megapol, Taylor Swift, Opalite. Snart tillbaka med mer av den perfekta mixen. Lite Lady Gaga, lite Def Leppard. Jajamensan, tänkte rocka till det lite så här på fredagkvällen.
1: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
2: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing On My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. 511 790.

0: Mix Megapol med Rickard Ray.
1: Och det där var ju naturligtvis Darin, Allt jag har, snart tillbaka med mer av den perfekta mixen denna första maj. Slänger in lite Niklas Strömstedt som ju var värd och programledare för Grammysgalan här precis i veckan. Dessutom ska vi ha lite Shaboozy och Roxette.
2: I've heard people say that greed oh moranjanga. They give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: misstag.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som snart är tillbaka. Uppskattar att du håller med lite sällskap. Pet Shop Boys på ingång, lite NSYNC och Magnus Uggla.
2: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
3: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
4: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Så viktigt att komma
0: ihåg. Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor. Jag minns så väl. Kom ihåg det och smsa VINN till 72104. Jag minns så väl. 511 790. Förfest med den perfekta partymixen.

0: Här är Mix Megapol, jag, Rickard, här är bockar, bugar och tackar för denna fredag kväll. Jag avslutade med Alex Warrens Fever Dream. Jag är tillbaka igen imorgon kväll, ända fram till midnatt då också. Ha det nu riktigt bra tills dess. Passa på och njut av det härliga vädret. Kom ihåg bara, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Och först till att gissa den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har svälv point.
2: Nej. Nu måste vi dra en gräns. Jag kan inte nog med danskan, men nu tappade du faktiskt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
7: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Våren, när ljuset kommer. Våren är solen, värmen och längtan till sommarlovet.
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
2: Mix Megapol Vår presenteras av Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby och Stena Line, färjor till Europa.
3: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
4: SMS kostar 19 kronor.
5: Så viktigt att komma.
3: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
5: Jag minns så väl.
3: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
5: Jag minns så väl.
3: 511 790. Det här är ny musik.

0: foliet som du gjorde nu utanpå strumpan eller ska den innanför strumpan?
1: Utanpå strumpan eller skor.
0: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
1: Nej.
2: Jag har sett det på sociala medier.
1: På sociala medier.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol älskar vi våren. Och musik som gör dig på bra humör.
1: Mix Megapol Vår presenteras av Lyckoplatsen. Ett spel från Svenska Spel för dem över 18 år.
2: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.
4: Så viktigt att komma ihåg.
2: Just nu är den rätta summan i kassavalvet 511 790 kronor.
4: Jag minns så väl.
2: Kom ihåg det och smsa VINN till 72104.
4: Jag minns så väl.
2: 511 790.